0: prata om.
1: Ja, det här är en av Coldplays bästa, sangen White Shadows från albumen X and Y. Jag lyssnade till det för första gången i riktigt lång tid och jag har bara glömt vad gott det albumet var. The Look var från Metronomy och Who Made Who med Inside World, och så var det Irresistible från svenska Robin. Och nu så blir det lite det blir en av Sam Fenders nya från hans album People Watching, och sängen heter Rain Me In.